l mbad inkomplu għaddejjin bil-mawra tiegħi tal-Istati Uniti tal-Amerika. Sandoq waħda illi kienet ħiet l-aħħar album li ħareġ sakemm kien għadu ħaj. L-aħħar album li ħareġ waqt li kien għadu ħaj x'imbagħad wara l-mewtu ħarġu diversi albums oħrajn. Imma l-aħħar wieħed li ħareġ meta kien għadu ħaj Elvis sal 1977 kien Moody Blue. Semmes ma għallix minu il-number jisfitxan 1-2 għalli prosit tal-program interessanti fħafna ijat nisma b'attenzjoni, ma nafx minn inti. Mela, emmek kattilkom u koll ġewa Graceland, emmissjuts kolla li libesent emmiddata miktuba fil-16 ta' marsu tal-1957, meta kellu 2 Tabil Street kif titħol hemm statwa tal-bronz ta' Elvis, jella lix Elvis kien minn Memphis, Tennessee, issa niġu għalih aktar il-qudiem. Ma nħan sammalkom waħda Steel Blues, waħda mill-aktar songs pop. Too late. Li mort fil-belt ta' Memphis, Tennessee, kien bla dubju ta' xejn biex nżur Graceland. Graceland hija d-dar fejn kien joqgħod Elvis Presley. Ara kif tkun fejn ta' Elvis. Tkun fil-ġenna tal-art. 5 sigħat iddum biex iddur Graceland arkam kbira. Elvis kien xtara Graceland kien xtra eżattament hemm id-data miktuba fis-16 ta' Marsu tal-1957 meta kellu 22 sena. Graceland imma kienet inbniet fl-1939. Graceland qiegħda fuq 13 acre. L-erja kollha Graceland u l-ġnien u l-għaliq ta' madwarha hemm 13.8 acres. Iżruha il fuq minn 600,000 viżitatur kull sena. L-ewwel solar biss, biss fih 23 kamra. Ara tiġġennen ġewwa Graceland. Hemm ġnien enormi, kemm fejn kien iżomm miż-żwiemel għax kien ħobb isuq iż-żwiemel, hemm swimming pool, hemm il-kamra tal-biljard fejn kien jilgħab il-biljard. Hemm ukoll il-mużew imbagħad tal-fejn għandu id-diski tad-deb. Id-diski tad-deb kollha, il-karozzi kollha li kellu, hemm ukoll is-suits kollha li libes fil-kunċerti li kien jagħti, hemm ukoll l-oriġinal, il-kuntratt oriġinal meta għamer mal-RCA, il-firma tiegħu, hemm ukoll iċ-triket li kellu, iż-żraben li kien jilbers, diversi niċċalijiet, insomma hemm kollox, kitarri, minn kollox hemm ġewwa Graceland, kollox li għandu x'jaqsam Elvis. Fuq kollox imbagħad hemm il-Meditation Garden. F'dan il-Meditation Garden hemm l-oqbra. Hemm il-qabar ta' Elvis, sintendi minn il-fjuri, minn il-fans, hemmhekk l-iktar li jifqu fans fejn il-qabar tiegħu, kif ukoll hemm il-qabar tal-ġenituri tiegħu, ta' waħda minna n-niet tat-tifla tiegħu Liza Marie u tat-tifel tagħha xħallina wkoll kien żgħir. U fl-aħħar ukoll kont sa ninsihom hemm ukoll bitħa li fija ż-żewġ ajruplani illi kellu Elvis. Mena, Graceland, 5 sigħat hemmhekk biex iddur dana il-post li jinsab fuq 13.8 acres. Tiġġennen kif tkun tħobb lill-Elvis. Mela, għandu żewġ songs illi dakinhar li Elvis xtara Graceland fl-1957 kienu jirrenjaw fil-hit parades. U l-ewwel waħda minnhom tmur b'dedika speċjali lil Maria Refalo u żewġa Carmelo illi l-ġimgħa l-bieraħ 4 Ottubru għalqu 54 sena miż-żewġin. Aħna nixtiequlhom għad Molta Sannos. Ix-xewqa sbieħ ukoll ġejjin mingħand uliedhom Lori u Martu Marita, Sandra u żewġa Paolo, Charmaine u żewġa Marion. Kif ukoll mingħand il-nepputijiet Daniel u l-arusa tiegħu Francesca, Claire, Simon u l-arusa tiegħu Josen, Amanda, Ramona u l-arus tagħha Daniel, Amy u Aiden. U minn għanna wkoll il-ku kollu ta' Radio Bambina. U Carmelo bat jirringrazzjani wkoll li ġibtu wkoll xi souvenir minn Graceland illa li xnaf il-huwa fan ta' Elvis ġibtu souvenir jirringrazzjani ta' dan souvenir li ġibtu. U għal Carmelo u Maria għanna l-reta rock'n'roll.

scares me to death when she touches my hand.

ara xin tkun hemmhekk ġewwa Graceland ġewwa d-dar tal-Elvis tibda tgħid ara hawnhekk qiegħed fenex kiel xorob raqat u miet Elvis. Hemmhekk kien jgħix ġewwa Graceland. Jiġifieri kien ilu jgħix fija mill-1957 sa meta ħallina fl-1977. Kanzunetta oħra li kienet tirrenja fil-hit parades f'dawk każminijiet meta xtara Graceland kienet din meħuda mill-film li ġib l-istess isem.

tielet film li kien ħadem Elvis, Jailhouse Rock, dik il-kanzonetta wkoll kienet tirrenja fil-hit parade dak iż-żminijiet li Elvis ċara Graceland fl-1957. Xi ħadd bat li SMS ma qalliex minnu il-number jispiċċa 1-2 għalli prosit tal-programm interessanti f'ħafna qiegħed nisma' b'attenzjoni, ma nafx minn inti. Mela. Hemmhekk qed tilkom ukoll ġewwa Graceland, hemm is-suits kollha li libes Elvis fil-kunċerti kollha li jagħmel. U kien hemm suit partikolari li jiena fittixta ħafna hija l-iktar suit importanti. U dom ħafna ndur ma sibtiex qed imma possibbli mhix hawn l-iktar waħda importanti. Hemm kienet l-oħran kienu.

Inselmilkom iżis semmijata dal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom bħal ta' kuljum sabiex insegwu il-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddess kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej jagħżel 72 oħra u bagħthom 22 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmurru u qalilhom: Il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Jitolbu mela lil sejt il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pup, teħdux magħkom labut, l-ħorġa u lanqas qriq, u fit-triq issellmu lil-ħadd. Fid-dar fejn titħlu l-ewwel għidu, isliem lil din id-dar, u jekk fija jkun hemm minħobb isliem, jistrih is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le t-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu jxorbu milli kollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra, f'kull belt li fija tmorru jilqgħukom kulu dak li jqedulkom quddiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Imma l-belt li fija titlu ma jilqgħukomx uħorġu mill-pjazzet tagħha wejdu sa trab ta' beltkom infarfru minn mariġlejna u inħalluha likom. Imma kunu wafu dan, is-saltna ta' Alla waslet. Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna lil Ġesù illi jibgħat dawn 72 jibgħatum 22 qablu sabiex iħejjulu t-triq. Ġesù qatt ma kellu ħsieb illi ikun waħdu fil-missjoni tax-xandir tal-Vanġelu. Sa mill-bidunet għażel 12, imma li l-hemm 12 għażel ukoll dawn 72 dixxieplu. Ġesù akkonxju illi l-ħsad huwa kbir u li meħtieġa ħafna ħaddiema. Għal daqstant dejjem hemm bżonn ta' dawk li jkunu lest li b'libertà sħiħa jissieħbu miegħu ħalli jitwassal il-Vanġelu. Ġesù jagħmlilna appell biex nitolbu ħalli sejt il-ħsad jibgħat dejjem ħaddiema fil-għalqa tiegħu. Hija stedina li ħafna drabi aħna nisimgħu marbuta mal-vokazzjonijiet, mal-urġenza li jkollna ħafna ħaddiema illi jkunu lest li jagħtu ħajjithom biex jiddedikawha kollha kemm hi għall-Knisja wax-xandir tal-Vanġelu. Fl-istess waqt Ġesù jagħti diversi twissijiet sabiex dawk illi xejnejn ikunu mibgħuta ikunu kredibbli fil-missjoni tagħhom. Għal daqstant huma mwissija sabiex ma jkollhom l-ebda garanzija f'dak li jieħdu magħhom. U għalhekk Ġesù jitlobhom sabiex ma jieħdu xejn magħhom. Fl-istess waqt, Ġesù jagħtihom it-twissija sabiex ikunu preparati ħalli dawk il-familji u dawk id-djar fejn ma jiġux mill-qowa huma mingħajr ma jitilfu l-moral tagħhom jibqgħu għaddejjin u jgħaddu għand familji oħra. L-aħbar li kellhom iwaslu kienet waħda qasira, is-saltna ta' Alla waslitilkom. Madana kollu jaħbar li tfisser ħafna. Alla jimpurtaħ mill-bniedem. Alla mhuwiex Alla tellief, imma Alla li jsaltan. U għal daqstant, wieħed għandu ċans li jissiev din is-saltna ta' Alla, għax hija saltna li hija fil-qrib. U għal daqstant il-Vanġelu mhuwiex mod ieħor għajr kif wieħed ikollu sem minn din is-saltna ta' Alla. Min-naħa tiegħu Alla għamel kollox. Imma dam ma jnaqqax ir-rieda u l-libertà tal-bniedem illi min jeddu u min rajħ jekk irid jilqgħu din is-saltna ta' Alla. Fl-ebda mument dimmija saltna li timponi ruħa, immija saltna li tipproponi li l-anfisa, u l-bniedem b'libertà sħiħa jista' jaċċettaha jew jiċħadha. Dawk illi mhumiex lesti illi jilqgħu is-saltna ta' Alla
ifisser li jkun qegħdin jilqgħu iwittu triq għall-erda infusa tagħhom. Fil-fatt is-silta tal-Vanġelu tgħidilna li Ġesu jgħid illi dawk illi ma jilqgħux il-Vanġelu se jirkollhom kundanna ħafna itqal minn dik ta' Sodoma. Sodoma kienet dik il-belt illi fl-Antik Testament inqerdet minħabba d-nub tagħha. Jekk dik il-belt inqerdet, issa fil-każ ta' dawn illi ma jilqgħux il-saltna ta' Alla, l-erda tagħhom se jra tkun bil-bosta akbar. Għalhekk waqt li nisimgħu dan il-Vanġelu tal-lum ejju nkebsu f'qalbna ir-rieda u l-ħeġġa sabiex nilqgħu s-saltna ta' Alla. Narfu fejn Alla qiegħed isaltan tassew u nfittxu li nqarbu l-ħajja tagħna lejn dawn it-toroq ta' Alla sabiex ikollna semm is-saltna tiegħu. U hekk verament minkejja illi l-ħajja kapaċi tidher ħajja mimlija ħafna djufijiet, imma fl-istess waqt tkun ħajja mimlija bil-għożla u l-preżenza ta' Alla li minnaħħa tiegħu se jirisalta sewwa sew f'dawn il-momenti ta' djufija fil-ħajja u fl-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-semmijata dal-istazzjon u nistedinkom għal-ħsieb tal-jum, illum tifkira tal-Anġli Kustodjem Azza. Qarim l-Evanġeljum għaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien res u d-dixxiepli ngħid Ġesu staqsew min huwa l-akbar fis-salta ta' smewwiet. U sejjaħ lejh tfajjel x'kejken qiegħdu f'nofshom u qalilhom: tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma titlux fis-salta ta' smewwiet. U għalhekk l-akbar wieħed fis-salta ta' smewwiet huwa dak li jċekkellilu n-nifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa lili. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar, għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smewwiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewwiet. F'din it-tifkira tal-Anġli Kustodjem Azza, is-silta tal-Vanġelu tirreferina għal dan l-episodju mill-Vanġelu skont San Matteo fejn id-dixxiepli medija kif kienu sabiex jikbru u jkollhom postijiet importanti jistaqsu lil Ġesu min huwa l-akbar fis-salta ta' smewwiet. Huma kienu qegħdin jittamaw illi s-salta ta' smewwiet illi Ġesu kien qed iħabbar ma kienitx ċajr kopja ta' ħafna saltniet oħra. U allura kienu qegħdin jistennew illi dak li huwa l-akbar fis-salta ta' smewwiet huwa bħal dawk li huma l-kbar fis-saltniet ta' din id-dinja. Jiġifieri dawk li l-aktar għandhom seta, ħakma, influenza fuq l-oħrajn, dawk li dejjem tgħaddi tagħhom. Imma fil-fatt, Ġesu bħala tweġiba għal din il-mistoqsija jipproponi tfajjel x'kejken. Jqiegħdu f'nofshom u jgħidilhom: tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma titlux fis-saltna ta' smewwiet. Fiftit kliem kien qed jurihom biċ-ċar li s-saltna ta' smewwiet hija mħadma fuq kriterji li huma kompletament opposti għas-saltniet ta' din id-dinja. Għaliex min huwa tifel żgħir? Tifel żgħir huwa dak illi jiddependi f'kollox mill-oħrajn. Huwa dak illi ħafna drabi jiġi meqjus bħala illi huwa bla valur. Imma fil-fatt, fis-saltna ta' smewwiet huwa t-tifel żgħir illi jiġbor fih dawk il-valuri meħtieġa sabiex wieħed jidħol ikollu sehem mis-saltna ta' smewwiet. Għal daqstant, Ġesu jwieġeb billi jurihom biċ-ċar illi l-akbar wieħed fis-saltna ta' smewwiet huwa dak illi jistenna kollox mingħand l-oħrajn bħal tfajjer żgħir. Mhuwiex bħal dak illi dejjem trid tgħaddi tiegħu, imma pjuttost dak li jiddependi kompletament fl-oħrajn. Huwa f'dan il-waqt illi Ġesu jagħmel diskors sabiħ ta' stima lejn it-tfal. Fis-soċjetà ta' żmienu it-tfal ma kinux meqjusa, ma kinux mogħtija l-attenzjoni meħtieġa, ma kellhomx l-istima li jixerqilhom. Imma Ġesu jiżvela illi kull tifel, kull tifla għandha il-ħarsien tal-anġlu tiegħu jew tagħha, illi jaraw il-wiċċ tal-missier li huwa fis-smewwiet. Fiftit kliem, dak it-tagħlim kollu li aħna inżommu li kull persuna għandha l-anġlu kustodju tagħha huwa dovut għall-fatt li Alla għandu stima u imħabba lejn kull wieħed kull waħda minna. Imħabba personali, imħabba individwali, imħabba li tesprimi ruħha anke f'dan il-ħarsien illi Alla jipprovdi permezz tal-Anġli Kustodji li jħarsu l-mixja ta' kull wieħed kull waħda minna sa minn età żgħira ħafna. Ejja u nitolbu f'dan il-jum sabiex l-Anġlu Kustodju jieħu ħsieb il-mixja tal-ħajja ta' kull wieħed minna, aħna fejn aħna fl-istadji tagħha. Partikolarment iħares minna kull periklu tar-ruħ u tal-ġisem, biex verament jum wieħed inkunu nistgħu naraw wiċċ missierna li huwa fis-sema
kif diġa sa minissa igawdi il-Anġlu Kustodju ta' kull wieħed u kull waħda minna. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex tinaqdu miegħi għaħsib tal-jum. Qarrej mill-Evanġeljum qaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab lil Ġesu staqsih Mgħallem x'nagħmel biex nirred il-ħajja ta' dejjem. Qallu Ġesu fil-liġi x'hemm miktub inti x'taqra fija. U dak wieġeb, inti għandek tħobb il-mulejja li tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu, sewwa weġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu u l-proxmu tiegħi minnu. U Ġesu raġa tqabad jgħidlu. Wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqaf idejn il-ħallelin. Dan niżżuh biex ruħ biswat u telqu u ħallew nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassis minn dik it-triq u raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita, meta wasal hemm u raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Sammaritan. Wasal ħdejh, raħ u tħassru. Resaq lejh, dewwilu l-ġrieħi biż-żejt u l-imbid u rabatomlu. U mbagħad tellu fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda u ħassiebu. L-għada ħareġ biċtejn flus, tahom lil tal-lukanda u qallu, ħossiebu. Jekk tom fuq xi ħaġa iżjed, inroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Min dawn it-tlieta, int min jidirlek li ġebruħu ta' proxmu ma' dak li waqa' f'idejn il-ħallelin? Min ħenna lieħ wieġbu dak? Qallu Ġesu, mur u għamel hekk int ukoll. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Imma biex nifmu din il-parabola irridu nifmu l-kuntest illi fih. Ġesu jirrakkonta dejn il-parabola. Il-kuntest huwa dan l-għarf fil-liġi illi jmur fuq Ġesu u jagħmilu din il-mistoqsija x'nagħmel biex nirred il-ħajja ta' dejjem. Ta' għarf li kien imħarreġ sewwa fil-liġi tal-poplu Ludi, il-mentalità li kellu kienet dik illi jakkwista biż-żejjed sabiex jidher quddiem Alla b'ħoġru mimli b'ħafna opri tajba. Biex hekk min-naħa tiegħu Alla ikun midjun lejh bil-konsegwenza illi jagħtih il-ħajja ta' dejjem. Għal dan l-għarf fil-liġi, il-ħajja ta' dejjem kienet xi ħaġa li wieħed irid jakkwistaha bil-ħila tiegħu aktar milli tiġi mogħtija lilu min-naħa ta' Alla frott tal-imħabba vera u diżinteressata li Alla għandu lejn il-bniedem. Għalih il-fidwa l-ħajja ta' dejjem kienet l-opra ta' jdejħ. U allura Ġesu għal din il-mistoqsija jirreferiħ għall-iskrittura u jistaqsih x'hemm miktub fl-iskrittura. U dal-għaref tal-liġi jikkwota l-Antik Testament iż-żewġ il-kmandamenti kbar li mħabba lejn Alla u li mħabba lejn il-proxmu. U Ġesu jeżortaħ sabiex jgħix dawn iż-żewġ kmandamenti ħalli jkun fil-vera ħajja. Ġesu jevita illi lil dan l-għarf fil-liġi iwieġbu fuq kif għandu jired il-ħajja ta' dejjem, imma pjuttost teħeġġu biex kun fil-ħajja tassew. U għalhekk illi dan ir-raġel jerġi' jagħmel mistoqsija oħra lil Ġesu. U din id-darba jistaqsiħu jgħidlu il-proxmu tiegħi minnu. U Ġesu jipproponi dejn il-parabola tas-Sammaritan it-tajjeb. Għalhom it-triq lejn Ġeriko jgħaddi l-Levita, jgħaddi s-Saċerdot, minbagħad eventwalment jgħaddi s-Sammaritan. Il-Levita u s-Saċerdot minħabba illi kellhom diversi regoli marbuta mal-kult ma setgħux joqorbu imissu lil dan ir-raġel nofsu mejjed għaliex
kienu jitneċsu u għal daqstant ma setawx wetqu il-servizz tagħhom fit-Tempju ta' Ġerusalem. Fiftit kliem, skontom Alla kien jiġa qabel dan il-bniedem nofsu mejjed, anzi, biex taqdil il-Alla ma tistax taqdil il-dan il-bniedem. Minnaħħa l-oħra, is-Samaritan minkejja li kellu diversi preġudizzji marbutejn mal-etnija tiegħu, jasal jara lil dan ir-raġel jitħassru u wettaq sensiela ta' ġesti ta' karità u ta' mħabba fil-konfront tiegħu. Fl-aħħar tal-parabola, Ġesu jerġa' joħloq stimolu. Tantu hekk li jagħmel mistoqsija lil dan l-għaref tal-liġi. Min dawn it-tlieta, min jidirlek li ġab ruħu ta' proxmu ma' dak li waqa' f'idejn il-ħallelin? Din il-mistoqsija differenti mill-mistoqsija illi kien għamel dan l-għaref tal-liġi. Dan kien staqsieh min huwa l-proxmu. Imma f'dan il-każ, Ġesu jistaqsi min ġab ruħu ta' proxmu fil-konfront ta' dan ir-raġel. Fiftit kliem, Ġesu qed jurina biċ-ċar illi mhux nħallu ħafna preġudizzji ħkmuna biex niddeċiedu min huwa l-proxmu tagħna. Imma l-proxmu tagħna għandu jkun kull persuna li aħna niltaqgħu magħha għalhom it-triq tal-ħajja. Indipendentement minn fejn ġejja, tal-imma il-sieni, tal-imma lew ta' ġildaj, tal-imma reliġjoni. Kull persuna li aħna niltaqgħu magħha dik hija lina il-proxmu tagħna. U hemm bżonn li aħna nġibu ruħna magħha bl-istess mod illi jagħmel Ġesu ma' kull wieħed kull waħda minna. L-imħabba tagħna lejn Alla meħtieġ li tissarraf f'din l-imħabba u s-servizz tagħna diżinteressat fil-konfront ta' dawn ħutna li aħna niltaqgħu magħhom fil-mixja tal-ħajja. Jalla daw kollha li jkunu qrib tagħna, ikunu għalina okkażjoni biex magħhom nagħmlu dak kollu li Ġesu għamel magħna. Ġesu illi lemaħ lilna l-kol feruti, Ġesu li jilmaħ lilna l-kol mimlijin dmija, jieqaf magħna biex isalvana u jħallas dak kollu li meħtieġ biex irreġġana fil-ħajja. Jalla dan kollu jkun ta' stimolu biex aħna nifqu kollu nassistu lil daw kollha li huma fil-bżonn. Fiduċċju żili b'hekk inkun qegħdin nagħmlu tassew preżenti lil Ġesu bħala Sammaritan it-tajjeb anke lil dawn ħutna li jinsabu fil-bżonn. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom eżi s-semmijata dal-istazzjon u nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien huma mmexxin, Ġesu daħal fraħal u laqiet u għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżdet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħa fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu, mulej min tixtara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuq ibiss? Melejdilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-mulej u qalilha, Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ. Imma waħdija meħtieġa. U Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdiliex. Is-silta tal-Vanġelu tippreżentalna l-akkoljenza illi Ġesu kien isejb fir-raħal ta' Betanja fejn kellu din il-familja ta' ħbieb tiegħu Marta, Marija u Lazzru u li kull meta kien imur Ġerusalem kien jiġi ospitat għandhom. Is-silta tal-Vanġelu tippreżentalna dawn iż-żewġ modi illi permezz tagħhom Ġesu jiġi milquh fid-dar ta' Marta u ta' Marija. Waqt illi Marta hija medija tagħmel dak kullu huwa meħtieġ sabiex turi akkoljenza u ospitalità lil Ġesu, Marija min-naħa tagħha tagħmel għażla li turi li għarfet illi f'Ġesu hemm xi ħaġa aktar minn sempliċi mistieden illi wieħed jeħtieġ illi jilqa' dawk il-ġesti ta' akkoljenza li kienu magħrufin għalihom il-lut. Marija niżdet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Marija tara fil-li f'dak il-waqt meħtieġ li hija toqgħod bħala dixxiepla ta' dan li m'għallem. Għaldaqstant tinsab f'riġlejn il-mulej. Normalment li m'għallmin fi żmien Ġesu kien ikollhom biss studenti dixxiepli li huma subien. Imma f'dan il-każ Ġesu kien jippermetti li fost id-dixxiepli tiegħu jkollu anke diversi nisa. U dan huwa sinjal tar-rivoluzzjoni soċjali illi Ġesu kien qiegħed iġib fi żmienu u wara żmienu fejn ir-raġul u l-mara kienu meqjusa li huma indaqs. Marta meta tilmaħ dan l-atteġġament ta' oħta Marija titlob lil Ġesu sabiex oħta tkun tista' tgħinha f'dak li huwa meħtieġ. Imma Ġesu jaqbeż u jgħidilha kelma li turina s-sigriet ta' dak li kellu jkun l-imġieba ta' Marta u ta' Marija. Jgħidilha Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħdija meħtieġa. U Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdiliex. Fiftit kliem, l-għażda li għamlet Marija illi tilqa dak li kien ħieġ minn fom Ġesu kienet għażda kienet sejra twassal biex l-istess ħajja ta' Marija issir kopja tal-ħajja ta' Ġesu innifsu. Ġesu il-kliem li kien ilissen ma kienx għajr stqarrija ta' minta bil-ħaqqu. U kull min jilqa il-kelma tiegħu kien ifisser li kienet ħalli din il-kelma tbidlu u tagħmlu kopja imxebħa b'mod perfett ma' Ġesu li m'għallem innifsu. U għalhekk dak is-sem illi mes lill-Marija ma kienx sejjer jitteħdilha għax li tisma' l-kelma ta' Ġesu jfisser li tħallija bidbidlek u tkabbar fejk ix-xebħ ma' Ġesu. Jalla ħna wkoll li kollna din l-attitudni fil-konfront tal-kelma ta' Ġesu. Nisimgħuha bqalu kbira u ġeneruża, inħalluha toqgħod fil-qalb tagħna, tbiddilna sabiex tkun ir-raġuni illi permezz tagħha aħna nikbru fix-xebħ tagħna ma' Kristu. Meta ngħid illi nikbru fix-xebħ tagħna ma' Kristu jfisser illi jkollna l-istess milja ta' ħajja li għandu Kristu nnifsu. U dan ifisser illi kollna isliem il-ferħu lena
fil-ħajja tagħna, il-jum it-tajjeb.

inselb bilkom iżis semmijata dal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddess kont sal-Luqa. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb wieħed mid-dixxiepli tiegħu qallu, Mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxiepli tiegħu. U qalilhom, meta titolbu għejdu, Missier, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ħobżna ta' kuljum għatina kuljum. Wahfri.

u l-aktar waħda li toqrob lejn dak illi ħareġ eżattament minn fom Ġesu. Il-kuntest huwa li kienu qegħdin josservaw lil Ġesu li kien għadda ħin fit-tul f'post imwarrab jitlob. Id-dixxipli tiegħu meta kienu jilmħu li t-talb kien ifisser ħafna għal Ġesu u li wara li kien jispiċċa mit-talb kienu jilmħuh mibdul u ma jagħmlulu din it-talba jgħidulu għallimna nitolbu. Jirreferu koll il-fatt li Ġwann il-Battista kienu koll għallim xi talb li d-dixxipli tiegħu għaldaqstant fuq din l-istess linja jitolbu lil Ġesu sabiex jgħallimhom li jitolbu. Għaldaqstant jagħtihom it-talba tal-missierna. L-ewwel nett jurihom illi jit-talb jesprimi relazzjoni. Għaldaqstant mhux mument illi fih wieħed jgħotlilu n-nifsu li huwa dudu tal-art li ma jiswa xejn, imma pjuttost li huwa eben li huwa mħaddam l-imħabba ta' dan il-missier. U allura l-appell attejf ta' missier fil-bidu tat-talba jesprimi din ir-relazzjoni li hemm bejna u bejn Alla. L-ewwel invokazzjoni hija jitqaddes ismek fi ftit kliem ħalli f'dak kollu illi jisir u jitwettaq jinkixef il-veru isem tiegħek. L-isem fil-mentalità l-udija hija l-essenza tal-persuna. Imbagħad it-tieni invokazzjoni hija tiġi saltnatek. Dan huwa missier li jsaltan. Għaldaqstant qegħdin nitolbu sabiex perqa kbira is-saltna ta' dan Alla li huwa missier titwettaq u tiġi u timbena fi żmienna. Wara dal-ewwel żewġ invokazzjonijiet li rrigwardjaw lil Alla, jiġu mbagħad tliet invokazzjonijiet li jirrigwardjaw lil bniedem fil-bżonn tiegħu. L-ewwel waħda hija dik tal-għajxien, ħobżna ta' kuljum għatina kuljum. Mhux tant li kollna x'nieklu ta' kuljum fil-ħajja, imma li Alla jipprovdilna kelma illi tissodisfa l-bżonn tal-ġuħ u tal-għaġġ l-aktar eżistenzjali u profond li hemm fil-qalb tagħna. Imbagħad ikun imiss l-invokazzjoni tal-maħfraħ frilna d-nubietna. Invokazzjoni li hija b'xi mod ikkundizzjonata għax jgħidilna x'aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina. Fl-aħħar għandna l-aħħar invokazzjoni li għaddaħħalniex fit-tiġnejb. Fi ftit kliem meta jiġi l-mument tal-prova, ħarisna b'tali mod u manjiera li ma nitrux tant il-ġewwa fih bir-riżultat li faċli nitilfu l-fidi tagħna u r-rabta tagħna ma' Alla. Jalla kull darba li nitolbu t-talba tal-missierna, verament il-kliem ta' Ġesu fuq fomna ikun jesprimi l-istess sentimenti li kellu Ġesu. U li huwa kien jgħixhom kull darba li kien isib post fl-imwarrab sabiex jitlob lil Alla il-missier tiegħu u tagħna. Jalla t-talb ma jkunx jistqar u jesprimi relazzjoni bejn Alla li huwa kbir setan u imbiet u waħda li aħna xejn, imma it-talb tagħna jkun jesprimi relazzjoni bejn il-missier tagħna tas-sema u aħna bħala wliedu. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-żissemija ta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedikom għal-ħsieb tal-jum. Għal-rim l-Evanġeljum għaddes kont sal-luqa. F'dak iż-żmien wara li Ġesu keċċa xitan, xi wħud qalulu bis-saħħa ta' Belzebul il-prinċep tax-xjatin qiegħed ikeċċjhom ix-xjatin. Oħrajn biex iġarbuh rridu minn għandu sinjal mis-sema. Iżda u għantebax kienet il-fema tagħhom u qalilhom kull saltna maqsuma fi anfisa issir ħerba u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll huwa kontra tiegħu innifsu, kif seżhom wieqfa is-saltna tiegħu? Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Belzebul inkeċċjhom ix-xjatin? Imma jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjatin bis-saħħa ta' Belzebul, u lietkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom? Għalhekk huma stess ikunu l-imħalfin tagħkom. Iżda jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjatin bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li wasstitilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm il-bniedem qawwi warmat tajjeb jassis il-palazz tiegħu, ħwejġu jkunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbeż fuq u jgħelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex tiegħi huwa kontra tiegħi, u min ma jiġborx miegħi jxerred. Meta l-ispirtu mniġġes joħroġ minn bniedem, huwa jmur jiġġerraw ifittex il-mistrieħ fart nixfa, u billi ma jsibu mkien jgħid, mela nerġa' lura lejn dari minn ħriġt. U x'ħin jiġi, isiba miknusa u kollox postu. Imbagħad imur iġib seba' spirti oħra għar minnu u jitlu joqogħdu hemm ġew, u fl-aħħar dak il-bniedem isib ruħu f'qagħda għar minn ta' qabel. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna sfida biex nifmu l-messaġġ illi Ġesu qiegħed jgħidilna. Imma Ġesu jitlaq mill-fatt illi ħafna kienu qegħdin jinterpretaw b'mod żbaljat il-ħidma tiegħu. Tant hu hekk illi kienu qegħdin jgħidu li dak li kien qiegħed iwettaq Ġesu kien qiegħed iwettqu bis-saħħa tax-xitan. U li kien qiegħed ikeċċi x-xjatin, l-emil tiegħu jiġi interpretat li huwa emil favur u mnebbaħ mix-xitan, kun tradizzjoni kbira, imma li fil-fatt hekk kien ġara, għaliex Ġesu kien tassew sinjal li kienu qegħdin imerruh. Huwa stess wieġeb għal dan, meta jgħidilhom biċ-ċar li l-ebda saltna maqsuma ma tista' tibqa' fuq riġlejja. Għax ifisser illi d-diviżjoni li jkun hemm fi ħdana sejra tkun il-kaġun tal-istess erda tagħha. Għaldaqstan Ġesu jeskludi kompletament li huwa kien qiegħed ikeċċi x-xjatin bis-saħħa tax-xitan. Imma dan il-fejqan li huwa kien qiegħed iwettaq dan il-ħelsien ma kienx għajr sinjal li Alla kien qiegħed isaltan. Ġesu jieħu din l-okkażjoni sabiex jagħti diversi pariri siewja. Mod partikolari sabiex wieħed joqgħod attent ħafna u jaħses fuq innifsu ħalli ma jiġrejx illi jiżbalja fil-mod ta' kif huwa iħares lejn il-ħajja. Disgrazzatament jista' jiġrielna illi aħna nibdew neżaltaw dak li mesna nistħu bih. Waqt illi nibdew inwarbu dak li mesna l-aktar l-infittxu. Ġesu għalhekk jagħtina dan il-parir, illi noqogħdu ħafna attenti sabiex il-ħajja tagħna ma tiġix mobbija b'ħafna pisijiet b'tali mod u maniera li ħajjitna ssir ħajja mxekkla, ħajja mjasra, ħajja li addominata minn spirti ħżiena, imma pjuttost illi l-ħajja tagħna tinħeles kompletament ħalli ssir dejjem aktar ħajja ħielsa. Ħajja illi verament tfittex illi tesprimi b'dak kollu li hi l-imħabba. Aktar mal-bniedem jesprimi b'dak kollu li hu l-imħabba, aktar ifisser li huwa bniedem ħieles.
dakoli aħna nikkontemplaw f'Ġesu. U għam il-ħajja sħiħa tiegħu għam l-akbar sinjal ta' mħabba. U dan wasal għalih għaliex Ġesu kien ħieles minn kull rabta miegħu innifsu. B'tali mod u manjera li kien ħieles biżejjed li jagħti lilu nnifsu fotja ta' mħabba għalina għall-bnedmin. Jalla din l-opra ta' Alla inħalluha tkompli għaddejja fil-ħajja tagħna. Inħalluh ikompli jeħlisna minn ħafna xkiel, jagħtina tassew ir-riedni ta' ħajjitna f'idejna mhux biex nagħmlu li rridu, imma biex ikollna l-ħila li nagħtu l-ħajja tagħna fl-imħabba għall-oħrajn. Il-jum it-tajjeb.

0: qassa mill-priża tiegħu. Illa dan ifisser li waslet ilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm il-bniedem qawwi warmat tajjeb jaħsis il-palazz tiegħu, ħwejġu jkunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbeż fuq u jgħelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex tiegħi huwa kontra tiegħi. Huwa kontra tiegħi. U min ma jiġborx miegħi u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi jixerred. Meta l-ispirtu mniġġes joħroġ minn bniedem u jmur jiġġerra u jfittex il-misriħ fart nieġfa u billi ma jsibu mkien jgħid mela nerġa' lura l-endari minn ħriġt u x'ħin jiġi jsiba miknusa u kollox f'postu. Imbagħad imur iġib seba' spirti oħrar minnu u jitlu joqogħdu hemm ġew. U fl-aħħar dak il-bniedem isib ruħu f'qagħda għar minn ta' qabel.
1: Allura kif ġiet. Paċenzja ma kien għalhekk ma waqafx żgħira x'kien fid-dubju tista' narranġawha wara.
0: Ma tajċ każ jiena. U jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi jixerred. Meta l-ispirtu mniġġes joħroġ minn bniedem u jmur jiġġerra jsib ruħu f'qagħda għar minn ta' qabel. Is-selta tal-Vanġelu tal-lum tippre.

Inselmi l-kome s-semmija ta' dal l-istazzjon u nistedinkom f'dan il-waqt tal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evangelium qaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien meta l-folla tan-nies diedet, Ġesu qabad u qal: "Nisel ħażin huwa dan in-nisel, irid sinjal. Imma ebda sinjal ma jingħataluh li fis-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq is-sultan nofsinhar qatt huma n-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom. Għax jiġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U għaraw li hawnhekk kaw min waqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq in-nies ta' Ninwe qatt iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona. U għaraw li hawnhekk hawn min waqwa minn Ġona." Ġesu fil-Vanġelu tal-lum jiżvela illi l-folla kienet qiegħda tikber u tiżdied għaliex kienu qegħdin ifittxu li jaraw is-sinjali. Meta ngħidu sinjal ifisser xi ħaġa straordinarja illi tiġbed l-attenzjoni tal-folla. Ġesu kien qed iwettaq dawn is-sinjali fil-mirakli tiegħu u għal daqstant kienu ħwejjeġ straordinarji li ġibdu ħafna popolarità. Madankollu, Ġesu jsejjaħ din il-folla nisel ħażin. Għaliex kien qed ifittxu dawn is-sinjali u xejn aktar. L-iskop ta' Ġesu ma kien skop illi jkun sensazzjonali, imma l-iskop ta' Ġesu kien illi jqanqal fil-qalb ta' dan il-poplu rieda b'saħħitha biżejjed sabiex jinbidlu, jikkonvertu. Għal daqstant tal-Ġesu ma kien hemm l-ebda sinjal illi għandu jingħata lil dan il-poplu jekk mhux is-sinjal ta' Ġona. F'dan il-waqt Ġesu jirreferina għal wieħed mill-profeti żgħar illi aħna nsibu fl-Antik Testament il-profeta Ġona. Ġona ġie msejjaħ minn Alla fl-Antik Testament sabiex imur ġewwa l-belt ta' Ninwe u jipriet kal-konverzjoni lin-nies tagħha. Issa n-nies ta' Ninwe kienu l-edewwa tas-saltna li fija kien hemm jammar Ġona. U għal daqstan Ġona minflok ma jmur lejn id-direzzjoni ta' Ninwe imur f'direzzjoni oħra. Sakemm Alla jurih biċ-ċar illi r-rieda tiegħu kienet illi Ġona jmur iwassal aħbar ta' konverzjoni lin-nies ta' Ninwe. Meta n-nies ta' Ninwe raw lil Ġona laqgħu il-messaġġ tiegħu ikkonvertew minkejja li Ġona kien ġej mill-poplu illi tiegħu huma kienu wedewwa. Ġesu jirreferi wkoll għas-sultan tan-nofsinhar illi fl-Antik Testament ġiet ukoll ġewwa Ġerusalemm tisma l-erf ta' Salamun. F'dawn il-każi kollha jidher illi kemm Ġona fil-konfront tan-nies ta' Ninwe kif ukoll Salamu fil-konfront ta' din is-sultana tan-nofsinhar iseħħilhom jirbħu l-qalb ta' dawn il-barranin u jbidlulhom qalbhom. Imma mhux hekk jiġri fil-każ tal-ġenerazzjoni ta' żmien Ġesu. Ġesu ma jseħlux jirbaħ il-qalb tagħhom bil-predikazzjoni tal-Vanġelu. U dan mhux għaliex il-Vanġelu ta' Ġesu kien lu xi ħaġa nieqsa, kien defettuż, tant li huwa stess jgħid hawn min waqwa minn Ġona hawnhekk, imma l-fatt li huma fil-qalb tagħhom kienu qegħdin b'mod ostinat jirreżistu għall-Vanġelu li Ġesu kien qed iħabbrilhom. Jalla aħna kull darba li l-Vanġelu jasal fil-qalb tagħna u jistedinna biex nagħmlu bidla l-aħjar, inċedu mill-ewwel quddiemu mingħajr ma nirreżistu, fiduċjużi illi dak il-Vanġelu huwa għajn ta' ħajja sliem u barka għal ħajja ta' kull wieħed kull waħda minna. Ġesu jibqa' l-aqwa wieħed fostant il-ħna
li jistgħu jasu f'ħajjitna. Ejjew tassew, nagħtuh il-widna tal-qalb tagħna. Nisimgħuh, nilqgħuh, u nħallu il-ħajja tagħna tgħix skont il-leħen tiegħu. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom eżis semmija ta' dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum mibni madwar is-silta tal-Vanġelu li jinstema waqt il-qudiesa ta' din il-ġurnata. Qarrim l-Evanġelium qaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien qed jitkellem, wieħed Fariżew stiednu għandu għall-ikel. Daħal għandu qgħad bil-qiegħda. Imma l-Fariżew staġeb meta ra li qabel xejn ma nħasir skont ir-ridi ta' qabel l-ikel. Wil-mulej qallu, u issa intom il-Fariżej, intom tnatfu t-tazza u l-plat minn barra, iżda minn ġewwa intom mimlija bis-ser u l-ħażin. Kemm intom bla moħħ. Min għamel in-naħa ta' barra m'għamilx ukoll in-naħa ta' ġewwa. Mela għatu karità minn dak li hemm ġewwa u taraw kif kollox ikun ilkom nadif. Ġesu kien iħobb ħafna il joqgħod mal-oħrajn madwar il-mejda. U allura kull fejn kienet tasallu xi stedina għal xi ikla, Ġesu qatt ma jirrifjutaha. Hekk ġara fis-silta tal-Vanġelu tal-lum, jiġi mistieden mingħand wieħed Fariżew sabiex imur għandu għall-ikel. Il-Fariżej ħafna drabi huma dejjem opposti għal Ġesu. Dan għaliex Ġesu kien jipproponi libertà kbira fil-konfront tal-liġi u ta' dak li kienet titlob il-liġi minn kulludi. Huwa jilqa' l-istedina ta' dan il-Fariżew imur għandu. Imma eventwalment Ġesu bl-ebda mod ma jxekkel il-libertà li huwa kellu għal daqstant joqgħod għall-ikel mingħajr ma jwettaq ir-riti ta' qabel l-ikel. Il-lut, partikolarment il-Fariżej, kellhom diversi drawwiet li permezz tagħhom kienu jippurifikaw lilhom infushom minn kull forma ta' tinġis qabel ma joqogħdu għall-ikel. Li toqgħod madwar il-mejda għall-ikel kien għad sagru daqs li kieku tinsab fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Għal daqstant biex tippreżenta ruħek għal dan l-għad sagru kien hemm bżonn li inti jkun jixraqlek. Għal daqstant meħtieġ li inti tnaddaf lilek innifsek tkun nadif u xiera għal dan il-ġest. Imma Ġesu meta jintebaħ illi l-Fariżew b'xi mod kien qiegħed jorta lilu nnifsu għal fatt illi huwa ma kienx għamel ir-rid ta' qabel l-ikel, Ġesu mingħajr ebda diffikultà jgħid il-verità sħiħa fil-konfront ta' dan il-Fariżew. U juriħ biċ-ċar illi huma bħala Fariżej kienu medija f'dak kollu li huwa ta' barra, meta mbagħad jitraskuraw dak li huwa l-aktar importanti li huwa dak ta' ġewwa. Għal Ġesu, dak li l-aktar importanti huwa li l-qalb tal-persuna twetta opri ta' karità u ta' mħabba. X'jiswa jekk il-persuna hija nadifa minn barra, jekk imbagħad il-qalb tagħha mhix lesta illi tagħti u twetta sinjali u emejjel ta' mħabba u ta' ħajja. U allura Ġesu ma jibqax lura milli juri l-verità sħiħa lil dan il-Fariżew. U ma ġiex sabiex josserva dak illi ma jmiex il-qalb tal-bniedem, imma ġiex sabiex jerġa' jgħallem il-qalb tal-bniedem kif tħobb u tħobb tassew. Jalla aħna fil-ħajja tagħna inħallu lil Ġesu jurina dak li huwa l-aktar importanti. Ma nedewx f'dak li huwa tal-qoxra, f'dak illi mhuwiex importanti, imma niddedikaw il-ħajja u l-enerġija kollha tagħna biex insawru l-qalb tagħna skont il-qalb ta' Kristu u hekk ikollna l-ħila li nħobbu kif ħabna hu. Il-jum it-tajjeb.

inselmilkom iż-żissem mija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għall-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġelju mqaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ħażin għalikom intom il-Farisej. Intom tħallsu d-dieċ mi fuq in-nanieħ u l-fejġel u fuq kull xorta ta' ħxejjex. Minn baħad għal dik li hija ġustizzja u imħabba ta' Alla, tħallu kollox għaddej. Dawn kien imiskom tħarsu, mingħajr ma tħallu l-oħrajn barra. Ħażin għalikom intom il-Farisej. Intom tħobbu s-siġġijiet ta' qudiem fis-sinagogi u min isellmilkom fil-pjazzetz. Ħażin għalikom, qiskom l-oqbra li ma tarafhomx, u n-nies tgħaddi minn fuqhom bla ma tintebaħ bihom. Qabeż wieħed mill-orrif tal-liġu qallu: Mgħallim, b'dan li qed tgħid qiegħed tgħajja lilna wkoll. Qallu Ġesu: Ħażin għalikom ukoll intom l-orrif tal-liġi. Intom tabbu n-nies b'tabijiet li bil-kew wieħed jiflaħhom, u li intom stess anqas b'saba wieħed ma tmissuhom. Il-kliem ta' Ġesu fil-Vanġelu tal-lum iwassalna biex nirriflettu u nikkonkludu kif Ġesu ma ġiex mod jil-mewt ħafna aktar qabel minn meta fil-fatt ġie kkundannat għall-mewt. Għaliex Ġesu ma kien jeħlisha lil ħadd u qatt ma kien jilgħab bil-kliem dak li kien f'żaqqu kien jgħidu b'fommu. Tantu hekk l-silta tal-Vanġelu hija attakk miftuħ kontra l-Farisej u eventwalment anke kontra l-orrif tal-liġi. Ġesu ma jibżax jur il-verità u jgħid l-affarijiet kif huma. Għal diversi drabi, Ġesu juża l-espressjoni ħażin għalikom. Normalment aħna nitraduċuha bħala gwaj għalikom. Meta fil-fatt, pjuttost l-oriġinal fil-Griek jesprimi karba tqanżieħa funebri illi toħroġ mill-qalb ta' persuna li tkun qiegħda ġarrab it-telfa jew il-mewt ta' xi ħadd ta' għalija. F'dan il-każ, Ġesu qed jesprimi passjoni kbira il-fatt li dawn il-Farisej kienu qegħdin iħassru u jarqu l-istess ħajja tagħhom. Kienu medijin ifittxu ix-xagħar fl-aġina, meta mbagħad fejn jidħol it-ħaddim tal-ġustizzja u l-imħabba ta' Alla, hemmhekk huma kienu jħallu kollox għaddej. Dak li kienu jgħixu, kienu jgħixuh b'mod estern, sabiex jarawhom in-nies, sabiex in-nies iħallsuhom lura bl-ammirazzjoni tagħhom. Imma fil-fatt dawn kienu kollha attitudnijiet il juru li huma mhux verament kienu qegħdin jieħdu ħsieb il-qalb tagħhom, bil-konsegwenza li qalbhom ma kienx qiegħda tipproduċi frott ta' ġustizzja u ta' mħabba. Anke l-orrif tal-liġi, Ġesu idur lejhom u jurihom biċ-ċar li huma kienu qegħdin jitolbu ħafna min-nies l-oħra, meta fil-fatt huma stess lanqas kienu kapaċi jaslu għal din l-esiġenza kollha li huma kienu qegħdin jitolbu. Ħafna drabi kienu riġidi, kienu jitolbu ħafna, u din il-ħafna ħadd ma kien iwassal għalih. U allura dawn kienu t-tabijiet qal li kienu jpoġġu fuq l-oħrajn u li huma stess lanqas b'seba' wieħed ma setgħu imissuhom u jħarkuhom. Ħafna drabi aħna fil-ħajja jiġrielna l-istess attitudnijiet illi jsemmi Ġesu fil-konfront tal-Farisej u tal-orrif tal-liġi. Nistennew ħafna mingħand l-oħrajn u nkunu ibsa ħafna mal-oħrajn. Imma mbagħad meta jmislielna, nistennew li l-oħrajn jagħlqu għajnejhom għalina u ma jistennewx wisq minn għandna. Ejjew nitolbu lill-mulej biex jagħtina qalb vera, sabiex bl-istess kejl li aħna nkejlu lill-oħrajn,
nistennew li nkunu mkejla anke aħna. Għaldaqstant, jalla dak li aħna nistennew illi jisir fil-konfront tagħna, aħna wet uħu kol fil-konfront tal-oħrajn. Ġesu jixtieqilna l-aqwa u l-ogħla ġid, u l-kelma tiegħu inħalluha tfejjaqna biex il-qalb tagħna l-atweġġa kaġun tal-imġiba tal-oħrajn u lanqas tweġġa lill-oħrajn kaġun tal-imġiba tagħna fil-konfront ta' oħrajn. Il-jum it-tajjeb.

Gwinni estadim in fuqom blamma tintabaħ bijom. Qabess wieħed mill-orrif tal-li ġew qallu, Mallim, b'dan li jettejt, jettajja lilna wkoll. Qallu Ġesù.

Inselmilkom iż-żisemmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarim l-Evanġelium għaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qalilhom: "Wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs tal-lejl u jgħidlu: "Ħabib, islifni tliet ħobżiet, għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih." U li jorri wieġbu minn ġewwa u jgħidlu: "Iddejjaqniex, issa l-bib magħluq u wliedi huma fis-sodda miegħi, ma nistax nqum nagħtik." Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqumu jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba l-wiċċ sfiq tiegħu. U jiena ngħidilkom: "Itolbu jiena talkom, fitxu issibu, ħabtu jiftħulkom. Għax min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu." Min huwa dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta minn flok ħuta jagħtih serb? Inkella jekk jitolbu bajta jagħtih skorpjun? Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu li lulidkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mis-Smewwiet jagħti Spirtu Qaddis lil dawk li jitolbu ulu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija l-kontinwazzjoni tal-Vanġelu tal-bieraħ. Il-bieraħ smajna li l-Ġesu jgħallem it-talba tal-missierna. Issa Ġesu ikompli jesprimi l-Spirtu illi bieħ wieħed għandu jitlob it-talba tal-missierna. Ċertament tal-Ġesu it-talb ma kienx jesprimi is-sentiment ta' wieħed li jgħotlilu n-nifsu bħala tal-lab illi tant jitlob illi forsi fl-aħħar bit-tama li qatt jaqla dak illi jeħtieġ, imma pjuttost it-talb għandu jkun misjuq mill-Ispirtu ta' iben illi tassew jaraf lill-Alla bħala l-missier tiegħu u li sejjer jagħtih dak li verament jeħtieġ. Għal daqstant it-talb għalina mhuwiex mod ta' kif aħna nfakru lill-Alla ta' dak li aħna neħtieġu, imma pjuttost huwa mod ka' kif aħna nidħlu fil-ħsieb ta' Alla lina. It-talb tagħna għandu jnissel fina l-istess ħsieb ta' Alla sabiex narfu l-pjanijiet tiegħu għalina u hekk min-naħa tiegħu huwa jagħtina dal-Ispirtu Qaddis illi huwa dejjem lest illi jagħti lil dawk li jitolbulu. Il-parabola li Ġesu jirrakkonta tippreżentalna l-dan il-bniedem li b'insistenza jmur iħabbad f'nofs tal-lejl fuq il-bieb tal-ħabib tiegħu. Minkejja illi ġablu ħafna skużi, imma fl-aħħar l-insistenza u l-perseveranza twasslu sabiex iqum u jagħtih dak li kien hemm bżonn. Il-parabola s-servi ta' sfida lina. Jekk hemm il-darba dan iqum minħabba l-perseveranza tal-ħabib li qed iħabbad u jitolbu l-għajnuna, kemm aktar u aktar Alla sejjer jisma it-talb tagħna meta aħna nitolbuh ta' veru wlied illi joddu lilhom infushom bħala wlied dan il-missier tas-sema. Dan huwa missier li qatmu sejjer idur kontra tiegħu innifsu, għal daqstant jaf tassew x'neħtieġu, għal daqstant qabel kollox fuq kollox jagħtina l-istess Spirtu Qaddis tiegħu biex verament aħna nkunu nixbħuh u nkunu tassew u liedu. Jalla it-talb tagħna jesprimi din ir-relazzjoni tagħna bħala wlied Alla. Ma nibżgħu qatt minnu u kollna fiduċja nafdaw ruħna fidejh, bħal meta konna tfal u fdajna ruħna u ħajjitna kollha kemmi taħt il-ħarsim u l-protezzjoni tal-ġenituri eżies tagħna. Hekk jixtieqna Alla u hekk meħtieġ li aħna nesprimu fit-talb kollu tagħna. Il-jum it-tajjeb.